0: Iden tuossa hittu kumma pahuassun niikin uussa kaikki jäävät sitten ei?
1: Ei, vasta me puhuminen asiassa ainakin.
0: Kaikki pieni kaikki poistu, vasta kun
1: jousi? Ei, Ma skutsa fu afuitu ko ibetsa ha so ja mikä sumina ka mana ok. Awa nanu he he.
2: Yegonan sigusupen Helen Vincentine gagi de ntuni mi chi cho chi skigi pia cha musta ko no ta ya missene pia chi muin. Yegoni ko mana ok tia ya ka. A tihto ka sa sa ya ki pina katte ko no mana ka ma ke abu spi no ma ya ka tihto ma ke abu skit ta cha musta ko no ok yegoni gane ga ya. Kaikiski summe ko ahoittu ki tän sigi pisa ya ma chuin ka jahti. Minä mä näkyy yhtymää, kun nää oikein kattakaan kuivuun, niin keskeisesti tottamaan, kun niitä huomaa ja kiinni hitaa or culture, tuu joko mennä, joka tässä ei mun annu, eikä minä ajaa, or language, että ei ole mun innoa, minun omatta, kuin mitse minä mäkin, joko niihän niihin. Ja kiinni hitaa winnoa, maailma vittukin kaikki takia, että kuin mitse minä mä. Muuta ei tämä nämä käyttäen, että sekä kiisipmät sen annu, eikä jähti piirakontikin kiisipmät sen annu, että mä kai jähti pitähtittää ja minun ei käyttävä, niin keskeisesti jäkään Min uskaa ja koukuttaa, kun yksikin on hamahtsak tämän tiivistavaa johtaiskään isistä koomataan tämän tiivistavaa kohtuut se kahpuu. Se on joku ihan ihmennää toki kamanaa ja piaatse mustaa kun nauksu. Yksi mä kapittamaan.
3: Ja koopiisse, mi katse ko istoo, kun nukun mi ojau, niin kuhtaa lähtnä raan sitien tään. Mi katse ko kitaa pahtaa, mä kiekuu muuttaa. Ja kun mä tämän sikaksi tummamtu, niin sika nyt mental health awareness sikaattiu. Ja kun nuhu kiikoja mä, niin sikitaa pahtaa sikaattiikin, auja kaksi tyksissä. Tiispenkin siihtiin nou auja, tämän sitten kiettiin suva viitsehe. Ja kun teko puhua agittaa suun, niin mutta siivi pitsikin 988, auittamaa, kun kaksi jouki voikuttaa. Lakarang Indian Band Health Services we are all ego to maga muktata chige ku mamio ya uni tisi tisi ga titan se itse mamam tuni ta ke si no tan se itama cho ta tu gi se ga ya ku ma pisi ski titan ano
2: tahtu niipin mä nämäkä Kiwa pahtina naman tayong sitagi tuchigi maga yuhuis kutiwa. Stasih paganoa po tata natagatigi.

0: Ligin nawa, gydig dawin nawa. Mae gwrs o mae gydda, gyda i wyt i hiwan, i gael gwrdd o'r tabach bystig. Mae amdwn i ddech dohog i gwaio. Waska wyt ddech gaw i gyn, yma gy waska heg yn ddech gaw, mae ddech waska o. Gyda i isi, da ni i gael gwrdd o'r tabach bwysag ag. Nes gwrs gyda i aia, a gysg sy'n a bo gysg ydych heg yna, wadych fanna. Gwch mi na aia, gyda i na gyda i ddech dyn mi ni gwrdd o'r wyt ym i chi gael, na na ddech i gael tabach bystig. Dyg i gach y ddech gadig. Gwch mi na gyda i gysg sy'n masgwysio. Gwch mi nôm a gys nhw ddau wyt ym i chi wybo ni'n, wawr wyst ti mwst ysgamig gad yn agata. Gwch i sbiw ma gagi sa ba tehta i'n gwtawan nhw sgwti yw gwaes gasta o'i hegi. Gwaes gsiga hatag i gwtawan. I dwi ti gwm dwi'n ymwneud â mi chi dat sut nhw dod am wyno mae da gael ma ti bastig. Ma gan ymwneud â gyd anna gagi gybyt ni'n anna gys byn nawr jai ag am si achi. A ni ddim yn y gea ba ta ti mwyn gagi msgi nawr aw. A ma da ba ti ti gan i gwti si ba hegi i go. saspublicsafety.ca
1: Go ahead and go with the Flin Flon Aboriginal Friendship Center. So they got so go with the go ahead with the hatik kitty ya. Ota go ahead with the hatik ta go games kami te ta ta ta me do pa mi mi te ta ta gi aya tik ta gi ti de mi tik ta ta me do wi gi tik go I go see so it who it sig me na get mi so we me me go ta stiu. Igo aquí cam tahte pehen y si pa adik a tostina jo skok nistote pehigan que buena pista aquí se cae adik. Igo mi nego te a chao ega me gusta stiu. Oye aquí igo aquí te aquí otna stiu igo a gift shop man aquí se cae adik. Igo tío moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
0: Igo mi nego te goma ya que ya sa chimuinska o in tohta ma que igo jote ego haya que ya chimustaguak. Elder Elias Siwa Poti Ocho Wapao Gustiganik Pelakanero Segi Quichamagomagis Manakayati Squagaka the Watsit Kigi Wachaskuan Nihiga Nama Nigi Siga Quichamagoma Tuhtawatan.
2: Which was the piece ago? Much it neither got to go out the way, and I go in the game walk. Nak kan mudah dah tiga kami kau dia wahai kan nak tak tanya lagi tu kan bocah. Ia
3: betul saya
2: pun. Betul itu gimana ya kini beti kau cina gas kau ya kau cakap sok tita ya terpas wahai kau.
3: Itu tu mana ya si pasan sana dia bersekolah
2: sih. Ya si pas ya. Ia
3: lagi mesti kau si pas tanya kita tahu play. Ia ni pegan mana giut ni nwei usita mesti tisngian. Pagi cakap sok sana.
2: I'm sorry.
0: nusma nema ga ja nien no gisse ga ka nista na niso sa pagi ma yo ga wa ja adi gi pisim ai ja kutta ku se ku ma psi singi ja chucha sno mo ta ja kus ku as ka ga na ja i do ti ni ga ti go ti chi ga ja sta bena ne ja ne ksa pago ga ja Peter Ballantyne Cree Nation ja ne go ga i gi o se ta chi ki sho mo as ka ga ku se ga ja ja wa sta ku se ga on the 20th ka gi ja kihti dohti ni gaati gittu igu spiigi igis ksaatsik siini päin heittu igi vii saamioga ja kihtiä ja minä ja kun ne koko ja frontline workers että ogmani ja kun ne koko ikutta hittu ikä vii toski itsekä joku muaska eikä ne kenttä kaavaa määtsikä näkis kaavaa tsekä kui viitsi häätsikä niin hikutta kaa vii pii tohti minä ja unikani jo ikutta hoitsa ja Peter Ballantyne Cree Nation minuokin mä näkittä kohti ja government representatives kiittä kossinok smagan siinä minä otsa kiittää kun sen onko tai piikin on apäki itse kiittu kipiä ja mitsu kun mä käytuhtiin niin käytti kun muassa eikä kun smagi se tehdä että kun iskuju avaises vaska eikä woman shelter mitkä nogaa ja mihti tittu kiikki huitsi huijokka ja joku mä tittu apäksi käyttiinkin joku mä teki sihtsä käyttiinkin joku muassa eikä kun minä ja näitä niin suoskin minä pihtoin nousi sitä, että suku mittukin mehän mä opit suku mie. Ja kun tuo mustoikin no, tilaa päättää, kun se on numakin suomikin piirtoskaa, että se käytti. It's a place of safety, niin on tätä piättäkä no, mutta muuta ei teki jästää se tuo muaska. Eikä no, mutta minä teki kakui avijakaan ja että me ajaa sitten, kun tahtoisi siellä kiittää, että itse mahtsi huutana, mutta kui ette viitsihi, tai puhutte kui viitsihi, se on. Nä vasta, että kui ette uski, päätä, kun mä etsuin. It's hope for woman, niin on tietysti, että mut se kiskujokka. Mulla on nämä kättää, että se ei ehkä käppiitä tai jäätsäkin tehtämään itse käppu minä vassa, ken families. Käppiimään nekin, mä en tuon ilihtämään, no, mutta uomattu ei vaska, eikä nekin nohti vapahtamaan niin tyttävissä ja Clarice LaRock. Ja kun ne pitää kuten suvitne, kun tiuhtsa ja Peter Ballantyne Cree Nation. Nohti ikski ilihtämään hänen, että se on tuomen täjänä, niin kuin ne kaikki vitsi hänen näkisi, kun kaskihtää. Hän nohti minuutti, että niin ainakin tyttissä. Suon tiivilläkin näitä pähkään sun, joka ei juhtsipä 3.48 million ai the Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC, joka minä Indigenous Services Canada, joka minä there's other partners, minun omi viitsi hiu itse kovi, mä en mä oon viitsi hito, että se tosi tänne joko mä. So nänä tjomata, että se puipin pätihtään omuaska, eikä itse käytti, että mä ajattelin, mistä on juun, saa sikus pitikin, että pähpittäkö itse kiskujok. So muutamia omia tupakottaa ja koska heikin näin, että niin minä otin tämä puhuk, tässä kutsuttakaa minä niin kuin tähän puittukin additional housing, kuttakaa koska heikin, että jos ei tämä nyt jää puhuminen ja kihtiä, että minä puhuttakin tämä mistä, että kuinka viitsi heitsi, minä niin kuin nekin tuitse komissa. Se on joka niin että kiisi päätä nomaan ja kaikki tuhtiin niin kuin, että kuitenkin koskaan niin kuin puhuu, kaikki tuovat sitten noikissakin skintutsikin ja mihin, että kaikki niitä viisikin, mitä kiisi kuitenkin ja avas tagosi so mitä se no ma ja mitä ajavi nekisi että uitsi itse katset no kuma vaska hegan isquil avas is vaska hegan woman shelter joku se vittama
4: isquil ti o makia ego isi gisin eta ga uigin ego na mat ki giski tin eta geta uitsi gawin Awayakche kinohtia ya mehao. Uta o magagi sayamin. Waskosis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskosis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskosis Safe Shelter. Koyas kanana gatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayak kagiskemat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Tähtu niipin mä nämäkä. Kiva pähti nämä, että en sittenkin tuutsikin mäkä johuiskuttiiva. Sitä sitten naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtäävinnava. Mä kussuoma kiitä, kiviitsi hyvän. Ikä ei kuitenkaan ottaa päästiin. Mä en tuon itse tuohon kikoja. Vaskaa vittakaa viikin innemmä, kun vaskaa heikin takaa, että se mättiin vaskaa. Kaikki isihtää, niin ikä ei kuitenkaan ottaa kippussakaan. Ja se kutsi kaikkia ja kiski siinä puhuu kiskattaa heikä nähdä tihvana. Vahminaa ja kiinnaakat tiitihtiin minne kohta huolta viittamihiga nanna tohki kautta papamastiik. Tegi kähti tihkähtiik. Vahminaa kiinnaa ja kiiskisiin maskussia. Vahminaa oma kiinnaa huolta viittamihki viipuuniin. Vauvisti mustaskami käydä näkättä. Joko his piumakaki saapa tihtain kottavaan uskottiu koiskaasta vihiki. Koiskisi kähättäki kottavaan. Itu itse kommentoin nämä nämmiksi, että sitten noutuu tämmöin omit takamäätse vastiin. Mä käännän muita kiitä ennäkäkin kipit, niin aina kiispinna vatsa jakamisen jälkeen. Hän tiimine kiäpä saa tsemuin kakimiskin näävau. Mä taapa tsehtsäkäni uutii siipäihi kiiko. saspublicsafety.ca Piego piegaski, kois päinemä mutsekan otti patas. Mut toho mä käyn pihtää kus la vie laa, ta fiddle. Mä miit sun äno, suus kats, viis kuidih tsekätiu, ää pihtää kus sääni, vitsi pa diimittui. Kiwi tän patasessi, back to patasedeis. Pogitti jo tohti tsek, et sit no, vitsi pa diimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tiisi patas, ja kuma, imä vatsimissä, Voida viittemi, älpihtä ei kussain niihin toi muutsikin tavinuuta käynnä. Vois pikaa vihihki. Julai, neko taas saapa kemmin johtisko, kiikäm tähtossa. Niitä ikää pitää tsemuinkin kemmiskiin backtobatage.ca.
5: The great Randy Morrison.

0: Omuma kispedek, mit tätehtiva kohtsaapake mehtsi ohtsi, iskun niistennistu saapake mehtsi jäkua ava, adiigi piisimus. Jäkua ne koko, mitä ajaa ikimaa, Northern Intertribal Health Authority, inohti kiskissumme koko ahkua. Itten ne nasko maa koko kohta. Ahku siitä päin nasko koko kohtoskyytsik, the paramedic, paramedic services. Minä ne kiekot tämän ajan, käypä pääsen taapiin ikitsi kauja ja huomaa ja käännyt omihtsikettä. Missä ujokit ja toskitsi koko ajan paramedics. Ja kun minäkin tihtää vinnä koko minihtä koko kohta ja first responders, emergency responders. Ja no, kun niin ikään niin tomihtsik. Ja kun tahtsi kohki viitsi, ja kun nauka puokin totsikistumaan, kun nauka ambulance. Ja no, kipä päässä viitsi, ja kun nauka iskokas kehtää. Ja se on joku nauka kaikki toukatakin, niin äsku maahko. Että hän jakkaa viitsi, ja viittavan niissä, ja niin hihtää vinnä. Ja kun tauko missä ujokaa ja toskitsi koko mänä. Ino äiti toko tämän nämä ja siitä balanssi, missä puhut tohta kun siho. Ja kun nekään nekin minta kiinni näissä kun mihtsä, kun ei siitä tohta kautta tuskii minua. Ja muuta meni vihtsä sen teko, että tuskii minua. Sinnekin tämäkin aatsikä, niin häviä käypä mihätsä. Muuta ja nähdä niihinkin pätua, piehtäkäpä mihin jo kauja. No kispidän tavaa kispo, kun tämä tuskii itse, älä vaikka tuskii jok. Ja niissä, ino tiina näissä kun mihtsä, ja kun juu, paramedics, joka meillä kiitoa, ja kentiinä kämiinudissa, ja käytti puhatti kauik. Ikot niitä, inohtiiko kutsumme koko, kistää noo mua. Mä koko kohta these paramedics, ja näin suku mä tänne, että nohtu kispätä, minä tähtu ispätä.
1: Muutenkin kuin ihtokon, tapis kutsumana classic taste, kiit on nyt mä nohtu sanoma, A&W Matza Burger, kiit se tekaatii, aga atsia nukota Teen Burger. Iko hiko taumme, kika kiimit on mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aga hikani. Aga atsia kika kiikipihtsaa nukota,

0: you decide who the winner is by your votes on our website at NBCRadio.com. Make sure you cast your vote for your favorite, The Real People Playoff, on Saskatchewan's only Indigenous radio network, NBC.
1: Tähtoni pinmäinen määkä. Kiva pähtinen mäntään sittenkin tuutsikin määkä johuiskuttiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtää vinnava. Mä kussuoma kiitä, kaikki viitsihivän. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä mtun itse tuohon kikoja. Vaskaa vittakaa viikin innemmäk, vaskaa heikän takaa, että se mättiin vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tohtakin pussakaak. Tässä kutskakia ja kisk siinä puukiskatta heikänä vattihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihtiin minä ikuttaa vuotta vittämihin ikä ennen nää toki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiisi nuota vittämihin vipuun, niin vauvistiin musta skami käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskottiin, kun olisi käästä vihinkin. Kun olisi siinä kähtäkin kottavaan. Itu itse kommentu nema ne mihti tät sit nouttu ta muin omit takama che pasti ma kan muita kiitä ne kaikki pit niin ne kispinä vacha ja kam siäki an timine ke vacha che muin kaikki miskinä vau ma ta pa chichigen utc pahigigo saskpublicsafety.ca.
2: Saskatchewan and you, NBC Radio, province wide.

0: and new tires.
1: Stuck right now?
0: They've got 24-hour towing, lockouts, and fuel delivery anytime, anywhere. Visit 302 3rd Street East
1: or call 306-236-5099.
0: McCollum's Auto Body in Meadow Lake. They tow it, fix it, and get you moving.
2: Toi mucha gista, sagitawa, umat nipihi. Vi mucha gista tsuko soma, ni somta tumtanya nomta nawaski homa. Itta magoma ya mucha gistawin. 250th celebration. Nana toki ko chitagi mucha gista noi. Vi maska visi tsagat setno kota. Atsi muina mista heko tehi ohtsa pätäki. Jego sompi jego mihtavin. Saagittava. Tinnu isä kotta johtsa ajatsa katset nook. Vihtsiitittu kafuomin te piika kiivu ja katset nook. Jähti ego tehi ajatsa. Vihtsiit minne kiksaattama katset nook. Jähki lavoittamaan moi patsik ta muutsi kihtaatsik. Nää toki kai. Vii tuottamak. Taas kusta kahku itskatta huttuok. Apihtaa ego saanin nii hillaui ajatsa muina. Tää hää tutsi kaatti joa hikospi. Ni hillaui kiivai, ni hillaui vaska viivina, hissihtsä kiivina. Tänä nukonna mii niikuspi. Minä takakin tohtsakaan noo tänä nega mun anoo. Ki mii tsuin naho tehtsä kiivitno, ja kun nimi niikotta, että nähni viimas taok. Ja vaat minä osu tsektävä mii tsun anoi. Saakettava huoma. Aio alla kras, mii muutsakin tanoi. Opinnaa oi biisim, sto, isho aina nioge mehti, July the 3rd to the 8th, 2026. Antimina kiavataa tsemuin kamiskiin, iolx250.ca.
3: Another day and another challenger for the Real People playoff and our champion Tegan Little Chief with her song Reservoir.